0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
13: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 180. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Agencije za okolje trajal vse do začetka julija. No, temperature se bodo danes pospele tja do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Naj je zasvetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Prvi večji vročinski val letos ni zajel le Slovenije, ampak več velik del Evrope, v zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam Celzija. Zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk.
15: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
16: Dobro jutro. Danes nas čaka po večini države sončno vreme. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 14, Jesenice, Slovenj Gradec, Murska Sobota 16, Semič 17, Slovenska Bistrica, Novo mesto, Krško, Velenje, Ljubljana, Maribor 18 stopinj in pa Lucija pri 20. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 30 do 34 stopinj. Lepo jutro še naprej.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Povožena žival na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Šmarje Sap. Radar je v Velikih Laščah med hišami. Nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Poletje v ritmu vinilne plošče.
19: Radio 1.
18: Radio 1.
19: 80.
20: Končno. Mislim, ne, končno, da je zazvonila budilka in je bilo treba vstup, ampak je končno tukaj petek. Dajmo zdržati še danes in potem pride vikend. In to bo šlo ob samo najboljši glasbi, kot vsako jutro. Weather Streets Have No Name bo prvi.

The tide is high, poletje, oh, dopust, upam, da tudi čim prej, jaz ga začnem jutri, yes. Zdaj nekateri se sploh ne znajo predstavljati, da bi bila žena v isti službi. Zdaj drugi funkcionirajo perfektno. Kot sta recimo bila perfektna Peter Kent in Luisa Fernandez. Ja, bila sta par.

Ragginites, Jimmy Cliff, poletno razpoložen, upam, da ste vi tudi. Zdaj jo prijeta sestri, Ann in Nancy Wilson. Zdaj, Ann je znana kot ena najboljših rock vokalistov v zgodovini, ker ima res tako hud razpon. Zdaj, Nancy pa je bila mojstrica na kitari in skupaj sta posneli tole. Alone.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh!
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
13: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
14: Zlatarstvo Močnik.
15: Ugodne cene in velika izbira nakita.
14: Zlatarstvo Močnik.
16: Petek po ribje.
17: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
18: Mile!
19: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
18: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
19: A, tega Mileta pa poznam.
8: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Dobro jutro. Danes nas čaka po večini države sončno vreme. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 14, Jesenice, Slovenj Gradec, Murska Sobota 16, Semič 17, Slovenska Bistrica, Novo mesto, Krško, Velenje, Ljubljana, Maribor 18 stopinj in pa Lucija pri 20. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 30 do 34 stopinj. Lepo jutro še naprej.
9: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Promet je oviran na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Gaberk zaradi predmeta na vozišču. Pokvarjen tovornjak ovira promet prav tako na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Pa še jutranje zastoje na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radar je v velikih Laščah med hišami. Nič 80 22 55. Srečno pot.
20: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Sončni zahod na plaži.
0: Pa hiti na Radio 1 80.
22: Pol sedmih je bila ura, dobro jutro. Zdaj vem, da vsi čakate dopust, ker ga vsi rabimo in najboljši je vedno tista prvi dan. Ampak prav točno tist trenutek, ko prideš na cilj, vržeš kufre stran in se daš tisto najbolj komod oblačila, kopalke, si natočeš tisto tvojo najljubšo pijačo in rečeš, to je to, naj se začne. In tale je tista pesem za zraven. Kokomo.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Dobro jutro, čas je za Ustanko. Ta in pesem, s katero se David Bowie iz bolj alternativnih vod spravil v pop zvezdo. Let's dance.

0: 80G. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
1: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
0: Urbanemu okolju vračamo naravo. Dostavljamo po vsej Sloveniji.
2: Urbanodrevo.si.

0: vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Oh, kako bi pa Salo malo dihal v morju.
2: Pojdi z Margoletom na Krk. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na margole.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
8: Denar ni problem.
9: Ka pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobro jutro, želim Darjo Štravsticu. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po navedbah Arsa trajal vse do začetka julija. Že danes se bodo temperature povzpele do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Njih zasvetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Prvo žrtev pa je v Nemčiji že zahtevala vročina. V mestu Schondorf je umrla komaj 20-mesečna deklica, potem ko je več ur ostala v zaklenjenem na soncu razgretem avtu. Mati naj bi jo na poti v službo pomotoma pozabila na zadnjem sedežu, namesto da bi odpeljala v vrtec. Otroka so našli šele popoldne, pomoč pa je prišla prepozno. Tožilstvo je uvedlo preiskavo, strokovnjaki ob tem znova opozarjajo, naj otrok nikoli ne pustimo samih v vozilu.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
17: Danes po večini države pretežno jasno in vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 14, Bled 16, Celje Črnomelj 17, Šentjernej, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota 18, Slovenska Bistrica 19 in pa Lucija pri 20 stopinjah. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 30 do 34 stopinj. Lepo jutro še naprej.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Mali Vrh zaradi pneumatike na vozišču, previdno. Zastoj zaradi dele na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Jutranji zastoje so na primorski avtocesti od Vrhnike in na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radarju in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
13: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Mixtape poletja.
3: S tvojimi najljubšimi hiti.
4: Radio 1.
3: 80.
8: Dobro jutro, 7. uro začenjam s klasičnim stiskačem. Zaveste, to je tista pesem, v kateri se je plesalo objet. Mislim, to danes spoh tega ni več, ker se ne hodi ven več plesati. Eternal Flame, The Bangles.

0: best na Radiu 1 80.
1: Vsem pri The Best bo danes on. Brezhibno oblečen, obleka, kravata, vedno uglajen, po duši pa tak divji in roker in predvsem v družbi lepih deklet. Simply irresistible.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

On Paul na 80-ki, zdaj pa Europe, najbolj znani sicer po svoji Final Countdown, ampak so dokazali, da znajo biti tudi čisto nasprotje. Čisto nič divji, ampak nežni.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
13: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
14: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
15: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
16: Slušni aparati. Audio BM.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročili.
20: A,
19: kjero pa bi?
20: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
19: Julči,
20: seveda.
19: Mater, jaz bi jo tudi
20: ej,
19: sam...
20: Ej, Julči, pica da te kap.
19: A ja, pica, Julči.
20: Ja, čaja.
21: Pica da te kap.
20: Od Julči.
22: Nič 70, 551, 200.
23: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
24: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
25: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
26: Danes po večini države pretežno jasno in vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 14, Bled 16, Celje, Črnomelj 17, Šentjernej, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota 18, Slovenska Bistrica 19 in pa Lucija pri 20 stopinjah. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 30 do 34 stopinj. Lepo jutro še naprej.
27: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
28: Ja.
27: Točno tacga hočem.
29: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
30: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
26: Pokvarjen avtomobil ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Domžale in Krtina. Zastoj zaradi dele na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Jutreni zastoj so na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanske obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici od rudnika proti Kozarjam. Policijska kontrola je v Črničah pri Ajdovščini. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Pokrovitelj
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
2: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Sončni zahod na plaži.
4: Pa hiti na Radio 1 80.
5: Pol osmih je bilo ura, dobro jutro. Zdaj, ko nekaj prepoveš, vsi vemo, postane stokrat bolj zanimivo. Zdaj, mogoče je ravno ta prepoved bila, zdaj... Besedilo je res kontroverzno, ne? Da poje en, kako bo eno punco v grabu, je bilo malo tako ok, ampak še vedno radi poslušamo. Gini, Falko.

Dancing in the dark, ko ti nič ne gre in ravno takrat se potem zgodijo tiste ta prave stvari, kot so se Springsteenom. 80, ko poslušaš Dobro jutro, za lep petek, ABBA.

0: po službi naravnost k mačku.
1: Mjau!
0: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14 uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Voditelji Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič pod več kot letu dni znova soglasno potrdili podporo Ukrajini. Preboj je omogočila menjava oblasti na Mačarskem, kjer je po 16 letih z oblasti odšel Viktor Orban, glavni dosedani zaviralec pomoči Kijevu. Novi premier Peter Mađar je pristal tudi na strožji režim sankcij proti Rusiji. Zadržke pa ohranja glede hitrosti vstopa Ukrajine v unijo. Na vrhu je bil prvič po vrnitvi tudi premier Janez Janša. Prvi večji vročinski val pa letos ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam, zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
11: Dobro jutro. Danes po večini države pretežno jasno in vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 19, Ljubljana 20, Maribor, Metlika, Vransko, Majšperk 21 in pa Koper 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature danes bodo med 30 in 34 stopinj.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zastoj zaradi dele na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlja in predorom Pletovarje. Povožena žival ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred počivališčem Radovljica. Jutrene zastoje imamo na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Rudnik. Radar Belked je v Pesju pri Krškem in pa policijska kontrola v Črničah pri Ajdovščini.
8: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Tvoj poletni radijski gramofon.
8: Radio 1
9: 80.
14: 8 je bila ura, lep dan voščim. Čez par minut se vrti glasbeno kolotko, da ne odhajate nikamor. Zdaj pa Red Wine.

0: 80.
1: Dobro jutro, dajmo preveriti, v katerem letu bomo danes lestvičarili. Vrti se glasbeno kolo.
2: Leto 1988.
1: Torej bomo v letu 88 na glasbenih lesticah glavni Bon Jovi s pesmijo Born to be my baby. Mislim, kaj lahko še boljša himna za tvojo najdražjo.

0: acolo.
1: Na 80-ky. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štyrich kolesích. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.

You can't hurry love, Phil Collins je bil tole, zdaj pa pride on. Hecno, kako je bil na eni strani divji usnjena jakna, je dokaj za našobljena ustnica, ampak je znal pa tudi takole, počas, Sweet 16.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava u sad delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1.
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
7: Avtobusni prevozi Mrgole, otok Krk. Informacije in prijave so na mrgole.si.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol?
8: Pol jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Dobro jutro. Danes po večini države pretežno jasno in vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 19, Ljubljana 20, Maribor, Metlika, Vransko, Majšperk 21 in pa Koper 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature danes bodo med 30 in 34 stopinj.
12: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med predorom pod Nanos in Vipavo. Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Jutreni zastoj so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Rudnik. Radar Belked je v Pesju pri Krškem, merijo tudi v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici na parkirišču nasproti gostilne in v Ljubljani na letališki cesti proti obvoznici. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Bambus v kozarcu.
15: Radio 1 80 v šesi.
16: Dobro jutro. Glasbeno kolo se je pred nekaj minutami ustavilo na letu 88. In kako je izgledala lestica Stop Ups 20, 19. junija 88? Ostanite z mano in boste izvedeli.

Lep petek voščim tole ogrevanje pred vikendom in o petkih imam za vas lestvico Stop Ops 20. Smo v letu 88. Na tujem delu, na tretjem mestu, Michael Jackson, Dirty Diana. Na dvojki so bili Pet Shop Boys, Heart. In na številki 1, 19. junija leta 88 je bil George Michael, One More Try. To je bil tuji del lestvice Stop Ups 20, torej leta 88 na današnji dan. Na trojki, na slovenskem delu, Srebrna krila, Ti si mangup. Dvojka za agropop in himna mladosti. Enko, pa si bomo zdaj privoščali, ker je ta prava za ogrevanje pred vikendom. Gugu, sam po parku se sprehajam.

0: Také za hite 80-ih in ribje paštete Argeta. Uživaj v petku po ribje.
1: Petek po ribje.
2: Petki so za ribje paštete Argeta. Ujemi svoj najljubši okus tudi ti. Argeta, dobra stran kruha.

Padajo zvezde in bijelo dugme, no na 80-ki pa punca, dama, gospa, ki še vedno aktivna. Taylor Dane, kljub temu, da je na svoj največji uspeh dosegla v 80-ih, ona še vedno dela. Tell it to my heart.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1.
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Zlatarstvo moči.
7: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
8: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v zajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Petek po ribje, šup tudarira.
12: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta. Dobra stran kruha.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Le dan po podpisu kaže, da je mir med ZDA in Iranom krhek. Švica je sporočila, da so petkova pogajanja med državama odpovedana. Ameriški podpredsednik Vance pa je odpovedal pot v Ženevo. Trump je med tem sporazum označil za brezpogojno predajo Irana, čeprav ta po dogovoru dobi gospodarske ugodnosti. Mir ne drži povsod, saj Izrael kljub dogovoru nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je po tamkajšnjih verjih ponoči umrlo najmanj 15 ljudi. Avstrijska banka pa je izračunala, kje turisti za svoj denar na dopustu dobijo največ. Daleč na vrhu je Bolgarija, kjer je evro vreden približno 70% več kot doma v Avstriji. Sledita Romunija in Češka, med bolj priljubljenimi cilji stopa Portugalska. Slovenija se uvršča v zlato sredino, nekaj več dobijo na Hrvaškem in Italiji, najdražja pa ostaja Švica.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Danes po večini države pretežno jasno in vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 19, Slovenj Gradec 20, Sevnica Ljubljana 22, Šmarješke Toplice 23, Maribor Veržej 24, Izola 25 in Šempeter pri Gorici 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature danes bodo med 30 in 34 stopinj.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Zastoj zaradi del so na Štajerske avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Jutreni zastoj so na Štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Radar je v Veliki Pirešici za modro ograjo meri proti Arje vasi, v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici na parkirišču nasproti gostilne in v Ljubljani na letališki cesti meri proti obvoznici. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25, 25, 125.
20: Soundtrack poletja.
21: I tvoji najljubši hiti.
20: Radio 1.
21: 80.
22: 9 je bila ura, lep petek, tole je ogrevanje pred vikendom. In zdaj malo italijanske romantike.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru pa danes Huey Lewis and the News in njihov največji svetovni hit, ki je postal tudi tak sinonim za film Nazaj v prihodnost. Že veste, katere je? Itak.
3: The Power of Love.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
6: Kar bo, pa bo.
5: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono. 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko. 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
15: Ne rabiš več denarja.
16: Rabiš manj napak.
17: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
18: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
19: Enostavno ne gre.
8: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
16: Danes po večini države pretežno jasno in vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 19, Slovenj Gradec 20, Sevnica Ljubljana 22, Šmarješke Toplice 23, Maribor Veržej 24, Izola 25 in Šempeter pri Gorici 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature danes bodo med 30 in 34 stopinj.
4: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
2: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa je v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine. Radar je v Veliki Pirešici za modro ograjo meri proti Arji vasi, v Murski Soboti na Bakovski ulici, na gorenski avtocesti na nadvoz pri Vrbi v smeri Jesenic in pa modr Berlingo vas čaka v Ljubljani na Celovški cesti v delovni zapori pri Šentvidu. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
20: Ruzak pa štopat na morje.
0: Radio 1, 80.
21: Pol desetih je bilo ura, lep dan voščim, zdaj pa dobite en paket energije, ker konec koncev se moramo ogreti pred vikendom. Danger Zone in Kenny Loggins.

Black na 80-kim. Zdaj pa Glenn Medeiros, ko je bil star komaj 16 let, je šel on na eno radijsko tekmovanje na Havajih, je bilo tole, in odpel priredbo, ker to ni njegova pesem, Nothing's Gonna Change My Love For You, in je bil tako prepričljiv, da je za nagrado, za zmago, dobil snemanje v studio in potem so to pesem vrteli kot nori.

Ja, to je bilo to, predajam studio, to je bilo moje, z moje strani vse, ogrevanje pred vikendom in naj bo vaš vikend mega. Za nekaj časa se boste zdaj odpočili od mene, ker grem na dopust in upam, da greste kmalo tudi vi. Uživajte pa se, slišmo kmalo. Čau.

0: slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Pisa, da te kap!
3: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Darjo Štraustisu. Voditelji držav Evropske unije, med njimi Janez Janša, v Bruslju na drugem dnevu vrha išče odgovore o prihodnjem dolgoročnem proračunu. Na mizi je predlog težak skoraj 2000 milijard evrov. Države pa so močno razdeljene med tiste, ki želijo več denarja za kmetijstvo in razvoj, ter bogatejše neto plačnice, ki zahtevajo varčevanje. Zasedanje bodo zaključili z delovnim kosilom o Bližnjem vzhodu, kjer bodo po podpisu premirja med Iranom in Združenimi državami Amerike ocenili, kako lahko Unija pomaga pri umirjanju tamkajšnjih razmer. Hrvaško tožilstvo pa očita prvemu častniku katamarana hudo malomarnost za nedeljsko pomorsko nesrečo med Šolto in Bračem, v katerem so umrli 4 ljudje. Osumljeni naj bi plul prehitro, ob tem pa sploh ni spremljal radarja in opazoval morja, zato je spregledal jadrnico, ki je imela prednost. Ker je s kršenjem predpisov povzročil smrt več oseb, mu grozi dolgotrajna zaporna kazen, tožilstvo pa zanj že zahteva pripor.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Poletje kaže svoj moč. Danes bo pretežno jasno, temperature bodo dosegle 34 stopinj. Sicer pa tudi jutri bo sonca v izobilju, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem sever Slovenije preseneti kakšna nevihta. Jutra bodo prijetna z od 14 do 20 stopinjami, popoldne pa bo vročina znova pritisnila s temperaturami med 31 in 35 stopinjami.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pokvarjen avtobus ovira promet na bivši hitri cesti H5 Škofije Koper iz smeri Srmina na izvozu Bertoki. Nekaj zastojev zaradi del imamo na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, pa na Štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami in od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine. Radar Murski Soboti na Bakovski ulici, pa na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi meri proti Jesenica in modro Berlingo v Ljubljani na Celovški cesti v zapori oziroma pri Šentvidu. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
16: Sanja Brezočnik.
17: Na Radio 1, 80.
10: Petek je, jaz upam, da se tako tudi počutite, ker bi bilo res grozno, da bi se na začetku vikenda počutili ponedeljkovo. Kakorkoli, uživajte tale šiht, pa da nam čim premine, a ne?

Romantični optimizem skupine Starship. Zdaj zamenjuje minimalističen funk in pa neustavljivi groove. Princ je pripravljen, da nas vse poljubčka. Kiss.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Po službi naravnost k mačku.
3: Mjau!
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Najlepši poletni pogled.
5: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
4: Kupite tri okna, četrto podarimo mi.
5: Več na mikakcija.si.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Vroče bo danes in sončno, temperature bodo dosegle vse do 35 stopinj, podobno bo tudi jutri, lahko pa predvsem na severu Slovenije preseneti kakšna vročinska nevihta.
15: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima!
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
14: Previdno prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh in pa zastoj zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in pa na Štajerski prav tako obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radarji Kedi čaka v Spuhli pri Ptuju, potem enega imamo v Škatli na Gorenjski avtocesti, v smeri Jesenic predelovno zaporo pri priključku Krano shod in pa policijska kontrola danes na Škofljici ustavljajo pa v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
17: Pokrovitelj!
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Kul družba!
5: Kul služba.
19: In Sanja Brezošnik.
18: Na Radiu 1 80.
14: Če ste na cesti, dejte po pameti, pa dejte žmigavc predem, kam zavijete. Sem se vozila zjutraj na šiht in je bila pred mano ena teta. Vjugala po obeh pasovih, brez žmigavcev, to je neverjetno, no. Bi se pa kdo zakantal v njo, bi bili pa čisto vsi drugi krivi, samo ona ne, a ne. Skratka, pamet v roke, pa mladost v srce.

Proklamer sem pa, I'm gonna be, tole je Radio 80, dobro dan, želim Sanja Brezočnik. Ej, dejte si predstavljati, da imate časovni stroj in pa samo eno glasbeno izbiro. Kateri hit iz 80-ih bi vzeli seboj? Kamorkoli. Ali bi bila to Madonna, Queenie, Modern Talking, mogoče Bon Jovi, Prince ali pa nekdo čisto drug. Petek je in od 2 do 3 celo uro vrtim hite po vaši izbiri. Tako da mi kar pošljate SMS s svojim hitom na nič 30 200 500. Kateri tisti, ki vas bo v trenutku, oziroma ki vas vedno, ko ga slište, v trenutku prestavi nazaj v mladost? Mogoče na zabavo, v diskoteko ali pa na prvi zmenek. Jaz se veselim vseh predlogov, pa seveda tudi tega, ne, da bo ura 2. Nič 30 200 500.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Up!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, Bošim Ula Šekula. Sodišče je odločilo, da sta bila brata Strojan odgovorna za brutalen napad na starejšega kmeta, ki je julija lani prišel na svojo njivo v ljubljanskih Klečah. Zato sta dobila po 2 leti zapora. Ker sodba še ni dokončna, se lahko pritožita, vendar za zdaj ostajata v priporu. Še na svetovno prvenstvo v nogometu, kjer pa so prvič uvedeni obvezni odmori za osvežitev v vsakem polčasu. FIFA ukrep utemeljuje zaščito igralcev pred vročino, del navijačev pa ni navdušen. Na več tekmah so prekinitve pospremili žvižgi in neodobravanje s tribun. Mnogi kritiki menijo, da prekinitve kvarijo ritem igre in predvsem ustvarjajo prostor za dodatne oglase na televiziji.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Danes bo pretežno jasno, temperature do 35 stopinj. Tudi jutri bo precej podobno, pozno popovdne in zvečer pa lahko predvsem v severni Sloveniji nastane tudi kakšna nevihta. Sicer pa jutri zjutraj temperature od 14 do 20, popovdne zelo podobno kot danes do 35.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti H4 v smeri razdrtega med priključkoma Vogrsko in Selo. Previdno pa tudi zaradi zastojev na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, pa na Štajerski v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dravljami in pa od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Radarji Kedi vzpuhli pri Ptuju, pa v Škatli na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic predelovno zaporo pri priključku Kran vzhod in policijska kontrola na Škofljici ustavljajo pa v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Walkman za sproščene dni poletja.
8: Radio 1.
18: 80.
12: Leta 1984 je nemški skladatelj in producent Harald Faltermeier ustvaril instrumentalno temo za filmsko uspešnico Policaj iz Beverly Hillsa. Nastala je skladba Axel F, poimenovana po glavnemu junaku Axlu, ki ga je, če se spomnimo, upodobil Eddie Murphy. In to je v bistvu tale hit, ki ga že slišimo. Uživajte.

0: Poletje je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio 1, 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

Rock set sta s pesmijo The Look. Konec 80-ih osvila praktično ves svet. Ena zanimivost glede te skladbe. V bistvu je postala uspešnica v Združenih državah Amerike po zaslugi nekega ameriškega študenta, ki je bil na študentski izmenjavi na Švedskem in potem je domov odnesel album od Rock set in ga predstavil v tem lokalni radijski postaji. In tako se je začelo, ne? Zanimiva zgodba. Sicer pa zdaj le od ene velike pop uspešnice, ampak še brezčasni ljubezenski zgodbi. Sandra Itulin pa Everlasting Love.

0: Poletje.
1: Živim na plaži, gledam frajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Zlatarstvo Moči.
4: Ugodne cene in velika izbira nakita.
3: Zlatarstvo Moči.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Danes bo pretežno jasno, na višje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj, tudi jutri bo zelo podobno, lahko pa pozno popoldne in pa zvečer predvsem v severni Sloveniji nastane tudi kakšna nevihta.
8: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
9: Ja.
8: Točno tacga hočem.
10: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Še vedno imamo nekaj zastojev zaradi del. Na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni zamude proti Ljubljani je približno 20 minut, proti Kopru 10. Stojite zaradi del tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zamude pa v obe smeri približno 10 minut. Radar na Stojalu čaka v Gribljah pri Metliki pri gasilskem domu in pa še enega imamo v Mirno pri Novi Gorici pri Blokih. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Kul družba.
15: Kul služba.
14: In Sanja Brezošnik.
16: Na Radiu 1 80.
7: Tina Turner je na vrsti z albumom Prava Dancer je doživela enega največjih povratkov v zgodovini popularne glasbe. Naslovna skladba, Prava Dancer, istoimenska, ki jo je napisal Mark Knopfler iz skupine Dire Straits, pa pripoveduje v bistvu zgodbo plesavke, ki skozi intimno in čustveno izpoved razkriva svojo osamljenost in pa življenjske izzive. In kot vedno je Tina tudi s temle hitom opravila več kot odlično.

Queenie su bili tole in pa Radio Gaga na 80-ki. Še dobrih 13 minut, bom rekla, manjka do 12. Sanje brezočnih sem vaša družba v temle petku. In da bo ta petek še lepši, bom nekomu od vas zrihtala XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Oziroma, zrihtali si ga boste sami, ko boste poslali SMS na 030 200 500.

0: Poletje je.
1: Yes, igranje odbojka na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Popołudnie je czas za Glasgow. In the backseat of your Cadillac, tell me lies, tell me sweet little lies. I remember when we were driving.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
2: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
3: Samo na Radio 1 80.
2: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
4: Pokrovitelj
5: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem in tudi nočem vedeti.
13: In točno to je problem.
14: Morgenhausen, psihologija denarja.
15: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
16: Petek po ribje, šup turarira.
17: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
18: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
19: Radio 1, 80. Novice.
20: Anonimne grožnje z bombo po e-mailih so danes prekinile delo več slovenskih sodišč. Evakuirali so stavbe v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti in še nekaterih drugih krajih. Policija izvaja varnostne preglede in preverja izvor sporočil. Po prvih ugotovitvah bi lahko šlo za generirana sporočila, podobne grožnje pa so se v preteklosti že izkazale za lažne. Lažna novica o Mesijevem očetu pa je odnesla več služb. Argentinsko javnost je pretresla lažna novica o smrti očeta nogometnega zvezdnika Lionela Mesija. Voditeljica televizije Luzu TV je vest sporočila v oddaji v živo, pozneje pa se je izkazalo, da Jorge Mesi ni umrl, pač pa okreva zaradi zdravstvenih težav. Voditeljica se je družini javno opravičila in zapustila televizijo. Več zaposlenih je tudi izgubilo službo. Družina Mesi je medije ob tem pozvala k večji odgovornosti in spoštovanju zasebnosti.
21: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
22: Ja, temu levčku Olju bo danes pa kar vroče, ne glede na to, ali na morju, ali v gozdu, ali v Afriki, kjerkoli. Vroče bo od 30 do 34 stopinj danes, to smo čakali, tako da se ne bomo pritoževali. Tudi vikend bo izjemen.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Previdno, zaradi pokvarjenega tovornjaka imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec. Predmet na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti H4 v smeri Italije med priključkoma Vipava in Ajdovščina, potem še predmet na vozišču tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Krtina in Domžale in pa seveda brez zastojev ne bo šlo, sploh pa ne v petek. Zastoji zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamuda proti Ljubljani je približno 20 minut, proti Kopru 10, potem na Štajerki v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, tam zamude približno 10 minut v obe smeri. Zastoji tudi na cestah Šmarje, Koper, Lehce, Bled in pa Lucija, Strunjan. Tole Lucija, Strunjan bo poratil kar standard do jeseni. Radar je prvi v Hrastniku pri TKI upravi, potem v Mirno pri Novi Gorici čaka pri blokih na standardni lokaciji in pa še enega imamo v Stranicah pri Slovenskih Konicah pri krožišču. Tale se je še rimal. V Stranicah pri Slovenskih Konicah. Srečno!
0: Pokrovitelj!
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Poletje v ritmu vinilne plošče.
23: Radio 1.
4: Radio 1.
23: 80.
22: No, zdaj pa še ena taka, ki vedno prinese dobro voljo. Če je dan še malo zaspan, ga bodo zdaj dar sredi zagotovo prebudili. Walk of Life, skladba, ki z nekaj uvodnimi toni takoj nariše na smeh na obraz in nas spomni, da je življenje vendarle lepše z dobro glasbo v zadju. Sploh pa, če je petek.

John Jett nas je pravkar spomenila. Zakaj je rock'n'roll večen? I love rock'n'roll, hit, ki je leta 82, kar 7 tednov kraljeval na vrhu ameriške lestvice in postal tudi eno največjih imen desetletja. Zdaj pa iz usnjene jakne in pa kitarskih ritmov, riffov v nekoliko malo bolj romantične vode, lahko rečemo. Nick Kamen in pa pesem, ki jo je napisal za obljubi samemu sebi. I promised myself.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
2: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
1: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
2: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
3: Pisa, da te kap!
4: Od Julči.
1: Nič 70, 551, 200. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku, 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polški 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
11: Danes bo pretežno jasno, najviše dnevne temperature od 30 do 34 stopinj. Jutri bo tudi zelo podobno, no edino pozno popoldne in pa zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, jutri torej ne danes. In to je v bistvu to, no tudi za vikend bojo temperature krasne.
12: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, zaradi pokvarjenega avtomobila imamo zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti A2 v smeri Senic med priključkom Lesce in pa galerijo Moste, previdno tam, da ne bo prišlo do naleta. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamuda proti Ljubljani okoli 20 minut, proti Kopru 10. In pa zastoj tudi na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, zamude približno 10 minut. Radar, prvi v Hrastniku pri TKI upravi in pa še eden v Stranicah pri slovenskih Konicah pri krožišču. To je to, srečno.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Radio 1 80.
17: In tvoja najboljša družba
16: Sanja Brezošnik.
11: Pol ena je bila ura, Sanja Brezočnik sem z vami v tem lepetku, hitimo dalje, da čim prej nekam pridemo, ne? Razen, če ste v avtu, tam pa le, lepo, po pameti in brez hitenja.

petek je danes in na 80, ki je v petkih čas za hitoteko. Od 2 do 3 hita izbirate vi, pravilo imamo pa samo eno. Hit mora biti iz 80-ih, vse ostale pa dovoljeno. Naj bo to pesem vaše prve ljubezni, maturanskega plesa, poletnih počitnic ali pa preprosto nek komad, ki ga vedno navijete do konca. Pošlite mi svoj predlog v SMS na 030 200 500.

Radio 180. Poleti. Don't close your heart.

Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. George Michael je s pesmijo Fate dokončno dokazal, da lahko po skupini oziroma do Wham stoji povsem sam. Zdaj pa ostajamo pri močnih osebnostih 80-ih. Kim Wilde je tole z legendarno Keep Me Hanging On.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Kopanje v morju na otoku Krk. Avtobusni prevozi Mrgolej na relaciji Trebnje, Grosuplje, Ljubljana, Postojna, otok Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Petek po ribje, šupturarira.
7: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta. Dobra stran kruha.
8: Pretežno jasno bo danes, oziroma bolje noče rečem, da bo vroče in sončno. No? Ti oblaki, ki so malo tudi dober je, so ali pa niso, vroče bo tako ali pa drugače. 30 do 35 stopinj danes in jutri in v bistvu cel teden, pol še naslednji.
9: A misliš, da te vara?
10: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
9: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
10: Ja.
9: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
11: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v zastoju med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. V zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa še ena nesreča na regionalni cesti Vransko-Trojane v križišču pri Lučici, previdno tam, da ne bo prišlo do naleta. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico in počivališčem Polskava in pa zastoji na Primorski avtocesti v obe smeri. V delovni zapori pri Postojni zamude tam je približno 20 minut in pa tudi od Vrhnike proti Ljubljani stojite. Pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami zamuda približno 20 minut in na Ljubljanski južni obvoznici prav tako v obe smeri pri priključku Ljubljana center in pa od Viča proti Brezovici. Radar vas čaka v Krškem na koncu obvoznice pri gasilskem domu in pa postrejna kontrola danes na Pomurski avtocesti A5 v smeri Murske Sobote pri počivališču Dolinsko. To bi bilo za enkrat vse, pa srečno.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Radio 1 80.
16: Super časi,
17: super glasba.
18: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
16: Tvoji najljubši hiti.
15: In Radio 1 80.
8: Pol dve ura, še par hitov in štartamo hitoteko. Od dveh do treh vrtim hite, ki jih vi zbirate, tako da kar pogumno svoj predlog. V SMS na nič 30 200 500.

0: kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Prava raj 1.8.
2: Živjo, živjo, Sanja Brezočnik tukaj, kako sva?
1: Evo, dela se vroče v taksiju, klasika.
2: O, vroče, a vroče, to pa. To pa bi rekla, da je.
1: In vaša muzika mi lajša.
2: Tako, da se malo hledimo z hiti, a ne? Daj mi povejte, a je kaj več gužve zdaj, a se že kaj pozna, že imamo turiste?
1: Ne, gužve je danes velike so pregledi, vsi hočo preglede, ne res preden grejo na dopuste, doktori so jih našel pa nota, tako da je cel džumbus na
2: podomačno. Zelo zanimiv podatek, moram reči, evo, to pa je fun fact. Sicer pa kličem zato, ker imam zate XXL piščanco gostili maček.
1: Hvala, no res super, top radio, hvala.
2: Je nič, lepo se meti še naprej, pa lep vikend želim.
1: Top, enako srečno.
2: Hvala, čau.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjau.
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

0: na Radio 1 80.
1: In Hitoteka je rubrika, v kateri vse od 2 do 3/4 hite, ki jih izbirate vi. Jane, z katerega sva izbrala midva za danes, za tale skok v vikend?
2: You'll take the Cure.
1: Na The Cure ste se spomnil. Ste napisali, da bi lepo popeljala nazaj na žurek. Že večina omaga.
2: Ja, tako, ja.
1: Ja? Ste vedno zdržali do konca?
2: Po navadi, ja.
1: Ja? Kaj pa pol? Kaj je bilo konč žura domov? Ali kam na kavo, na after, na burek?
2: Ja, kako je bilo? Enkrat drugač, kukar...
1: Vsakič drugač. Ja. Dobro, ja. Noč, Jane, sevo, super predlog, ga bova zavrtila.
2: Hvala, super.
1: Lepo se imejte, lep vikend želim.
2: Enako, lepo.
1: Čau.
2: Čau.

0: skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Darilo je lepa gesta, če unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
9: Problem ni denar. Problem si ti.
10: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Radio 1 80. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na osrednji državni proslavi ob dnevu državnosti bosta letos govorila dva govornika. Poleg predsednice republike Nataše Pirc-Musar tudi premier Janez Janša, čeprav je po dosedanji praksi zbrane nagovoril en sam. Uradu vlade za komuniciranje podarjajo, da želi proslava pokazati enotnost države. Kot je povedal Jelko Kacin, vodja organizacijskega odbora, gre za odločitev v imenu preseganja delitev v družbi.
15: Jaz mislim, da si ogromna večina slovenskega prebivalstva želi, da bi ob taki priložnosti predstavniki najvišjih inštitucij nastopili skupaj, da bi dali prava sporočila o tem, da skupaj zmoremo več, bolje in hitreje. In upamo, da bo ta slovesnost, ki bo povezovala vse, k temu prispevala svoj opazen delež.
14: Državna proslava ob dnevu državnosti bo sicer prihodnjo sredo zvečer na Trgu Republike v Ljubljani.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 30 do 34 stopinj, v naslednjih dneh pa še kakšno stopinjo višje. Kakšna ploha je možna le v hribih, sicer pa vročina ne bo popustila niti po noči, ko bo med 15 in 20 stopinjami.
19: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Previdno zaradi nevarnosti naleta, pokvarjen tovornjak in počena pneumatika ovirata promet na voznem pasu na gorenjski avtocesti na razcepu Koseze, na ovinku na severno obvoznico. Zastoj zaradi del pa na primorski avtocesti v obe smeri od Studenca oziroma Rauber Komande do Postojne ter proti Ljubljani še mimo Logatca in Vrhnike, pa na štajerski avtocesti v obe smeri od Tepanja oziroma Celja vzhod mimo Slovenskih Konic in še na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri od Viča oziroma Rudnika do centra. Zastoji pa še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Promet je oviran v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem zaradi nesreče. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Ljubljani na Linhartovi pri Soči smer center. Rada

0: slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Petek po ribje, šupturarira.
11: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
12: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 30 do 34 stopinj, v naslednjih dneh pa še kakšno stopinjo višje. Kakšna ploha je možna le v hribih, sicer pa vročina ne bo popustila niti po noči, ko bo med 15 in 20 stopinjami.
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
13: Točno tacga hočem.
15: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri od Studenca oziroma Raubar Komande do Postojne ter proti Ljubljani še mimo Vrhnike in na štajerski avtocesti v obe smeri od Tepanja oziroma Celja vzhod mimo Slovenskih Konjic. Zastoji so še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja skozi Malence proti Dolenski in še zastoji na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Promet je oviran v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem zaradi nesreče. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Ljubljani na Linhartovi pri Soči smer center. Radar pa na pomurski avtocesti pri počivališču Lorman je smer Maribor in parjav Kedi v Novih Selih pri Kostelu. Radar še v Radencih na Kerenčičevi, pa radar v Sebeborcih pri Mostu in na Cigunci pri Slovenski Bistrici. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica z rečem Rogla Laško, kjer so občasne popolne zapore. Srečno pot.
17: Pokrovitelj
18: M Caravaning, servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
19: Izklopi klimo,
9: vklopi Radio 1 80
1: in uživaj poletje.
15: Živa družba, jaz upam, da ste odlično. Ne? Na zadnje petko popoldan je, vikend se začenja, vreme je super fajn in to je to, poletje je tukaj. Ricky Poveri, Sara Perketiamo naslednja, potem pa nekaj o London Boysih, mečkano kasneje, po treh časem bolj natančen.

0: Prekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

Belinda Carlisle, Luna je bila tole, Radio 81 je s tabo v petkovem popodnevu. Igor, ti delam družbo, ko gremo v leto 1960. Na današnji dan se je rodil Dennis Fuller iz nemško-angleške dance-pop skupine The London Boys. Oni so imeli enih par hitov, recimo tale London Nights je bil precej znan, no, pa tudi Harlem Desire, ki ga zdaj le zavrtim. Žal je Dennis že pokojni, v prometni nesreči je umrl skupaj s partnerjem iz London Boysov, Idemom Efrenom. To je bilo 21. januarja 1996. In dajmo se spomniti le zasedbe v skladbi preomenjeni Harlem Desire.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zuk.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180.
4: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Zlatarstvo moči.
8: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
7: Zlatarstvo moči.
9: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Enostavno ne gre.
14: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
15: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
16: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
17: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
18: Radio 1, 80. Novice.
19: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegulan. Znanih je več podrobnosti sredine tragedije na mariborskem taboru. Če spomnimo, sta bili v stanovanju najdeni trupli 62-letne ženske in leto starejšega moškega. Po ugotovitvah policije je moški s strelnim orožjem, ki ga je posedoval zakonito, ustrelil nekdanjo partnerico, nato pa storil samomor. Kot pojasnjuje policija, sta bila v preteklosti večkrat obravnavana zaradi medsebojnih sporov, ki so bili povezani z dolgotrajnim razhajanjem in skupnim bivanjem. Kljub temu niso bili izpolnjeni pogoji za prepoved približevanja ali oduzem orožja. Preiskava je zdaj zaključena, policija pa bo primer predala tožilstvu. Poljski letalski prevoznik LOT pa od septembra povečuje število letov med Varšavo in Ljubljano. Fraport Slovenija javlja, da bosta dodatni letali na Brniku pristajali ob sredah in petkih zvečer, proti poljski prestolnici pa boste lahko ponovem poleteli tudi ob četrtkih in sobotah zjutraj.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 30 do 34 stopinj, v naslednjih dneh pa še kakšno stopinjo višje. Kakšna ploha je možna le v hribih, sicer pa vročina ne bo popustila niti po noči, ko bo med 15 in 20 stopinjami.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zaradi nesreče je promet oviran na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu med Mlakami in pod Nanosom. Zaprte pa so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke. Cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče. Prometne nesreče ovirajo še promet v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem, na Lučici pri Oranskem v križišču za Tuhinsko dolino in v Ljubljani na Linhartovi pri Soči smer center. Zastoji zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru od Ravbarko Mande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoj še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice in na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Laurice, pa še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Srečno pot!
2: Pokrovitelj!
0: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
13: Tvoj poletni radijski gramofon.
20: Radio Ena.
13: 80.
21: Živjo in krasen popoldan. Nekaj malega čez 16. ura, po novicah, vremenu in cestah, pa znova glasbi. In to najboljše iz 80. nas čaka. Začeli bomo z Brianom Adamsom. Gremo v poletje leta 69.

E, družba, lepo pozdravljeni. Gremo mi malo pogledat, ker je že petek, kaj se kaj dogaja, kar se koncertov tiče, vikend dogodki kar pestri. Dajmo malo pogledat danes, no. Tabu so v Preboldu, potem Sean Krog, Elvis Jackson so v Idriji, Alostar in Mi dva, Šmarje pri Jelšah. Adi Smolar v Oplotnici, Jan Plestenjak Kočevje, Toni Cetinski je v Kopru, Sidarta nastope v Spodnjem Dupleku. Parni Valjak pa v Kranju v letnem gledališču Kizelštajn ob 21. in dajmo se pri Parnemu Valjku tudi ustaviti. Dajmo jih slišati skladbo V prolazu.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Pisa, da te kap!
14: Od Julči!
15: Nič 70, 551, 200. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
16: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
17: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 30 do 34 stopinj, v naslednjih dneh pa še kakšno stopinjo višje. Kakšna ploha je možna le v hribih, sicer pa vročina ne bo popustila niti po noči, ko bo med 15 in 20 stopinjami.
18: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Zaradi nesreče je promet oviran na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu med Mlakami in pod Nanosom. Zaprte pa so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke. Cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče. Prometne nesreče ovirajo še promet v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem, na Lučici pri Oranskem v križišču za Tuhinsko dolino in v Ljubljani na Linhartovi pri Soči smer center. Zastoji zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru od Ravbarko Komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoj še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice in na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Laurice, pa še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Srečno pot!
20: Pokrovitelj!
21: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
22: Pašteta, paradajz pa morje.
23: Radio 1 80.
24: Živjo, danes je petek in tudi danes tvoja 80. Seveda čas za tvojo glasbeno željo. Sporočiš jo prek SMS-a na 030-200-500. Po treh, zdaj je pa George Harrison na vrsti Got My Mind Set On You.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Tvoje 80-ta so tole, seveda je to čas za tvojo glasbeno željo. Nič 3, nič 200, 500 SMS-ka pošleš in si kaj dobrega zaželiš. Seveda najbolj iz 80-ih. Če se podpišeš zraven, pa sploh super. Wow, že čestitke. No, podpisala se je Tina, ki bi rada slišala eno balado od Chicaga in sicer Hard to say I'm sorry. Ja pa dajmo, no, čas za balado.
0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Po službi naravnost k mačku.
6: Mjav!
5: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
8: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Zlatarstvo Moči.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
6: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na proslavi ob dnevu državnosti bosta letos dva govorca. Organizatori osrednje državne proslave ob 35-letnici samostojnosti so prekinili dosedanjo tradicijo in na oder tokrat postavili dva govorca. Na slovesnosti, ki bo prihodnjo sredo potekala na Trgu Republike, bosta državljane skupaj nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina pravi, da želijo z dvema govorcema simbol pokazati politično enotnost in preseganje razlik. Danes pa je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične. Preiskava se medtem nadaljuje. Policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 30 do 34 stopinj, v naslednjih dneh pa še kakšno stopinjo višje. Kakšna ploha je možna le v hribih, sicer pa vročina ne bo popustila niti po noči, ko bo med 15 in 20 stopinjami.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
11: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri počivališču Dul, kjer nastaja zastoj. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima zamudo 30 do 40 minut. Zastoj še na Primorski avtocesti od razcepa Kozarje do Dragomera proti Kopru, pa na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski do Laurice, ter na vzporednih cestah in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Celje Laško. Radar pa v Moščancih pri mostu, v Kranju v Tenetišah, pa na Brdu pri Kranju pri gradu smer Kokrica in še Bevklijo meri na Šujici pri Polhovem gradcu na avtobusni postaji. Srečno pot!
15: Pokrovitelj!
16: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
7: Soundtrack poletja.
17: In tvoji najljubši hiti.
7: Radio 1.
17: 80.
18: Pozdravljeni, krasen popoldan. Igor Kukovec, vaša družba. Tole je Radio 1. 80, kjer gremo zdaj na mečkem čez 17. dalje s Totom Kutunjom in pesmijo L'Italiano. Sam Brown prihaja, Bruce Springsteen prav tako in tudi Lisa Stansfield ne bo manjkala.

All Around the World in Lisa Stansfield, ko gremo do leta 1963. Na današnji dan je bil namreč rojen Simon Wright, bobnar skupin Dio in pa tudi AC/DC. Skupini se je pridružil leta 1983, nekaj časa je bil z njimi, potem pa je šel naprej skupini Dio. Simon je kot mlad dečko že začel bobnati. Pri 13-ih je začel udarjati po bobnih, njegove inspiracija pa so bili Cozy Powell, Tommy Aldridge in legendarni John Bonham. No, mi pa slišimo AC/DC v odlični Money Talks.

0: slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
0: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
2: Kar bo, pa bo.
0: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono. 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko. 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Najlepši poletni pogled.
5: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
4: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
5: Več na mikakcija.si.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
5: Ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 30 do 34 stopinj, v naslednjih dneh pa še kakšno stopinjo višje. Kakšna ploha je možna le v hribih, sicer pa vročina ne bo popustila niti po noči, ko bo med 15 in 20 stopinjami.
9: A misliš, da te vara?
10: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
9: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
10: Ja.
9: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
11: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
8: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri počivališču Dul, kjer tudi nastaja zastoj, zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima z zamudo okrog 20 minut. Zastoj še na primorski avtocesti smer Koper od razcepa Kozarje do Dragomera in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Celje Laško. Radar pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Divača, pa v Lemerju pri gasilskem domu in še v Bodoncih pri Vagi. Radar čaka še v Muščancih pri mostu. Srečno pot.
13: Pokrovitelj
14: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
15: Izklopi klimo,
16: vklopi Radio 1
15: 80-a
17: in uživaj poletje.
18: Živjo družba, kako je kaj? Evo, piše se 19.6. petek je že, vikend se začenja. Igor Kukovec, sem vaša družba na 80-ki. Cindy Lauper pa je prav tako z nami. All through the night.

Boris Novković, dok svira radio, radio kar na glas, sploh če imate radi Polo Abdul. Gospodična, ali pa zdaj že gospano, je bila rojena na današnji dan, leta 1963. Poznamo jo tudi kot nelepevko presavko, koreografinjo, nekaj glasov je posodila risanim junakom. Nekaj časa je bila tudi sodnica na seriji, resničnostni seriji American Idol in tako dalje. No, imela je pa tudi kar nekaj hitov, Opposites Attract in pa recimo tale, ki jo zdaj zavrtim, Straight Up.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Začenja se
6: Parti 80.
5: Zagrni zavese.
6: Umakni stol.
5: In spremeni svojo dnevno sobo
6: v plesišče.
5: Parti 80.
7: Samo na Radio 1.
5: 80.

0: wiosny je czas za Glasgow. In the backseat of your Cadillac, tell me lies, tell me sweet little lies. I remember when we were driving. Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
3: Pisa, da te kam!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Iščeš skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.
16: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
17: Zagrni zavese.
18: Umakni stol.
19: In spremeni svojo dnevno sobo.
20: V plesišče.
21: Parti 80.
22: Vsak petek in soboto.
23: Med 6 in 9 zvečer.
24: Samo na Radio 1.
25: 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Party 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80-ta.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: Arășara e denar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenjam o jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
8: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
10: Na vrsti je
11: Partij 80.
12: Natoči si bankus.
13: Štokola.
14: Ali džus vodko.
15: In predi ples.
16: Na Partij 80.
17: Samo na Radio 1 80.

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3 evre in 69 centov. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
7: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
8: Oh!
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
15: Spletna trgovina z vijaki.
16: Kam.doo.
17: Mile!
18: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
17: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
18: A, tega Mileta pa poznam.
19: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
20: Za naš parti.
21: Ne potrebuješ dekolteja.
22: Popolnega make-upa in želi frizur.
21: Lahko prideš tudi v pižami.
19: Parti 80.
21: Vsak videk in soboto.
19: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Zlatarstvo moči.
7: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
6: Zlatarstvo moči.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
11: Čas je za
12: Party 80.
13: Zagrni zavese.
14: Umakni stol.
15: In spremeni svojo dnevno sobo
16: v plesišče.
17: Party 80.
18: Samo na Radio 1. 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa, party 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80-ih.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: A greva na parti z najboljšo muziko.
5: Na parti 80-ih.
4: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
5: Samo na Radio 1 80.

0: Poslušaš Parti 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-a.
0: S svojimi najljubšimi Parti hiti.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polški 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 9 € od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki

0: nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Tvoj poletni radijski gramofon.
2: Radio 1.
1: 80.
3: Penso con sueño para sí.

0: Gremo na morje, vsi v Fičota.
1: Poletni radio je na 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.